只要做你古井干机，你监督你机，一些监督干机呢，干得开，人干的关键的多大，多么几把卡，关键的比古开拉米火的，你看你的 open graphic 多大，但可能跟这套大开。Todo mbeden toni neli tortunda me doy goni jigu matishi ila kujikara to tondu kun lontoni ngandi ya tombo lugole sen isingaje do unje mbede ku bare kai la mi forte neli toda todo dogu sen orje unda je kune doy arje bi sigi chat mba ka ka kone kune kidi kai la mi forte neli todo dogu ngandi kara dan tondu ne match samje do teje pur me kai sokje di ese do dawni je do bo arje kene gen to da inga je de kayi ni li en to da police ni ga je rosi di mbaki ngali barje bar ku te vel li de ku to 66 45 28 40 ici 99 60 64 60 kayi la mi fortin to de kayi gu dongor.

way radio diffusion nationale tchadienne du Kaglo à ce cadre mon ami c'est Nadjik Dobé ton banque boy song en gdot écoute jo voilà Nadjik Dobé tadi lo solte bolanto do Kaglo que dunia tla malang do comme que dunia tla malang ta arana ya koji ni que prophète bay prophète ya muslim ge ade do kum lok duniya tlanga ko ji muslim ngi malanga rananto bayna ko ji ni ke prophète ya islam adi mohammed bay ndandi to tun do nanaran to ko mandang to ni ndandi to tun nai maulud ade pet to ni taba do kum lo ji ki chat la gi ke aran do kum lok chat la malang ni province gi ni girngra lo gi ke do kum lok chat la ni ku jogi di mutani aran nanto malango ade nanaran to ni ke yang ko ku kum tu ko karan mandang ni iriwa ni ba yani i dunia ya ni ke prophet ya islam ni ni ne atelarien do tu oyangne ni ke prophet ya l'islam ko mandang muhammad ndo deg ni nge ta kem yen ga ke kem mabdub ko tuni mabdub ko talia muslim ngni ni ba tele yare ndo te ade bola ta ba radio chat o lo ko kujula ko ni redaction na na bisite na jiko do be te ni ta ba bar bar ki ke girngra log kin deng deng ko dokum lo ko chat te la ni ta ba kanan ja malanga de ini ke na urmaden na toyala ta na rete de jere jere ma ba muda singarakum nik ministre yan kala ke so doronga yeko su malang girjin to ba ta moy ada ya barne bay ministre ta de barne ministre ya santé publique au prévention ni ni na tagbe ba ikembe ke bakarate ni ba yando ato ta de yando ki ambusna ki agir ni ndandi do atna seminar ke tanasrani ba yando ko to ko mandanga wi corona gtuwa ba inge gna leuren yak dan rodi ndulte karinga ne moy na barna e laboratoire ni ade inge gna ran klanto ni tanena ngana yando nto tamye kade ke rane klaku urubut adi nik asan lamye bay na ko dum birna jejina awat kumtu ko mandang ni ber rengaji kujula adi ber ke girji lokleni anda kumun go yani ko ro ya de gundul ge ke dokum lok chat la malang ada bar na commission nationale ya droit de l'homme ta nasrani abarn biya di CNDH ni ade mberin to ni tabane ade girna jingai ni kindanga ni kemela ni inaje yanga kuma jalgo to kembeni ndandi dot nay ajer ni bay province ke batate ade yani yakra ko mosnunga bay girka gtan na mindikas nal to ba mindikas nal totora de ngege kingan tujigi no de ko yingi no ngege ntonton kuma jalege ko krang bay ton ba ngege ninge kinyan kle kulom gir kle ko so do lom gir jirit ba re hond gu ade ninton narade rata kadu sendi ash tele rek mbernto ni ke je ngagra do klaya CNDH ko mandang kon jindigir mber tlani o nge klag ke kem girji CNDH ko mandang ni taba ni nen baran communauté ke ku jonto kade ke nuba il kem sol kem dit kade ke nuba ad kem sol o nandengan gai ni ba kada ko lom ta ke to o krang bai to ba re nuju tuju ne te kum to kok o nge ge ton to kuma jal ge no bai to ma gai kada de krang
ainga tuju ake toto kuma jalni kumun neguto ngai ba maj ngai kadke awon ke kronge ke kembangga gitu ni justice ni ada ke tanah seralandang ni ba privilegier la voie judiciaire ni ni nai najin ike ngge ke sodo CNDH ndangene lani ngge ke CNDH dan na nun yo ngai sedu nakad ke nubata ke ile dengam kemdete todo yag ke rayan to ta kad na na ge genji kunu kumte ge orke dog dan urdete ge ni ba kade kunuba kade de tog ade mberen ton renga ji kujula den jin digir mberta ta renga ji kujula ni ba ni ke president ya commission nationale ya droit de l'homme ko adi ni ke belingar l'armée Jacques ina jin digir mberto ta ta renga ji kujula ni ke ambassadeur ade ni ke ambassadeur ya bieni ndandi dot nai royomini ke arakla dokumloji ki chatla ta di parsanda ke dokumloji ki chatla ri ne Elena Owen ade gege dan ni gita ni ne danenta awun ade ngagra do loklene anda kumungo digna wudunu watente na barnay organisation internationale pour la migration ni ne na tagbe taba watun maji kembe ke amjarast ada unni taba tada anak ni ke delegue ya gogo ke kada province ke energie ke dam ke dunbe tada barnay energie est ni ni taba igeri kada ni ke parsandan to ni ya bina banai royo minini peket ni dokum loji ke chatla ni taba ni ni od namba ye na dawi tam ke dobe te be ada banai parti septentrional ya be ke chat ni taba itam ye kade ke nendek mayo ya ge ko ke sodo de gna udna ten gi ge ake nge gne ke yak tori nge dik ga ke nge ko kun jin to kum loji ki chat la ba andoten ki kete kete ni ba nau ka de ke nentang gran ini ke nu Yusuf aba ba ko de mer na jin barji ina bijit ni ke minister ni yan klak sodo klaya ndor gir jin tumalang ni taba indor ko koni la ada ban ne campagne agricole bay ke bal ko dub jok jokal ke mehe ka de mbong woten bal ko dub jok jok kal ke siri ade ni ke minister ni taba ri ne ke da bala ade awun ba ta sen adi dam ko girbe te ko dokum loji ke charit la ni ade tagbe taba usain otek ngonbe nandan din dot nay bologo ni bay departement ke damke tanjile ke damke nobe ta di tanjile west te ade nila wo inakumune a ade au kadan ago kumune o node ke jine ke najike so dondor ku koni lawo yani najia manngu ko ke ayedi ake yedik tana lea ake na naukad na na yani norog o yaki ya kosin kil nge brakwas gukota ni gigiba yangu no malang na ni awo kadi ndangaran adi derkini gapili ba ni na barji ina mbijit muda sila ba najian dor ngani jawi girngra lok salamat ni taba lok salamat ni noro to sein
Mana ni taba lokari ya dekat tanah. Ko au gir nang tu kok bare mani dekat tanah ni ke noro atau wali baywa. Ada ngek ni burakos gini ba noro to sei. Ada ni non ra ada ni ke Muhammad Abdul Banat Kurma. Ni ba ni ni na tele re do mabtu bun to te. Dar singai karuai najik dobete tajilo soltu bola kata sara ada ingge kuntum kendaka kadasi awi ba ni ni jo. Nike agiji Rigober nin ke asrama ji Emmanuel ta ni na ingge kuntum kendaka kada we Lionel Nomengar ni atu de najik dobete tajilo soltu bola ada simam ji sibai mbere sikutola mamtu de kadasi.

Ndiringe mamadisi pa kogi patenga mamtur gitimi ya kadisi ya wira ju jifisio national chadia ninto je turdo ji ke ra toba de sharija stane na waseji mada bai pa ke ta tol ta ta dem tel kemsi do do

corne. Ya hay cuz, mo corne. Tarfa si awal guy si ed ed muson fi fi jamba benada. Inti ed mason wala muson. Ya hay cuz, kulu ma juan ya hay.